0: àkókò tá a wà yìí.
1: Ọ̀rọ̀ sí nítorí mi.
0: Dandan ni kí ọ̀run kó sí o, kí òjò ìtura kó rọ̀ lẹ̀ wa Nàìjíríà. Kí ọ̀run kó sí, kí òjò ìtura kó rọ̀ sórí gbogbo onípòjìkù. Gbogbo ilẹ̀ tó tì, gbogbo ilẹ̀kùn rírí ṣe tó tì, ilẹ̀kùn àlùyọ tó tì, ilẹ̀kùn ìlọsíwájú tó tì. Ẹ mọ́ sílẹ̀ gbaragada torí pé Olúwa ti sọ̀rọ̀, dandan ni kó wá sí ìmúṣẹ. Òní ni o, kí n bọ wí. Ìsọjí alágbára léyìí ta ti ń fọn rere rẹ̀ láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan tá a pè ní Efata. Òní gangan ni ìsọjí alágbára yóò wáyé.

0: έτσι έτο σε βουνή.
1: Α, λέει ο wákàtí tá a ti lò λένε ο ìṣòjò kó wá wá. Pẹ̀lú ọkàn ápọn láti ṣàṣeyọrí tó ń ti ìgbìyànjú tí kò tẹ̀tì. Láti wá mú kí ọkàn wọ òtútù pẹ̀sẹ̀. Lẹ́yìn gbogbo kòókò látàárọ̀, sì ló yẹ kájọ jùmọ̀ fi ètò tó dọ́sọ̀ ṣàgbéjẹ ara. Mára gbá yágiyági. Àtẹlébàrè. Ẹfẹ̀, àṣà, èdè yóò tún máa gbẹ́wò ọ̀tún wọ̀. Lúní Sámúndì ti 0.7 FM Ìlọrin. Lójoojúmọ́ lágo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 PM Prompt. Lójoojúmọ́, Àtẹlébàrè. No dull moment. Chai, yóò ti lọ d